0: Adixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: irratiko.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Goze kamaratiz, Tarranako Zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Radixu irratia zentzuten.
2: Que hacen las peleas.

Bueno, launok, hamen gaude, berriro, soinu gelan, bakizue, astero, zuzenean, ostegunero, eta nahi duzuen, edozein momentutan, gure webgunetik PDF formatuan entzuteko, edozein lekutan. Bueno, gaurko, ba, soinu gelan, asteko daukau, aurreko, osea, beste zaio batean, ekarri genuen All Roads Lead Home, grabazio nahiko barria, eta kantu pare bat entzun genituen, eta gaur beste pare bat. Zergaitik lau, ba bueno, ba, disko bitxia da, ez da Crazy Horse eta Neil Jaunen diskoa, baina taldekide guztiak hemen dauz, egileak agertzen dire Talbot, Molina, Lofgren eta Young. Neil Young jakine eta beste hirurak berarekin batera gaurko Crazy Horse taldea osatzen dutena. Bueno, pasaden beste zaio batean entzun genituenak izan ziren Ralph Molinak, Ralph Molina bateria joleak eta Billy Talbot basu joleak konposatutakoa eta grabatutako kantuak, eta gaur hasiko gara ba Nils Lofgrenek diskonetarako egin dauen kantu eder bat. Bagizue, Nils Lofgren egon zan talde honetan, Crazy Horse taldean, aspaldian, berroi tamar urte, gero beste mila gauzetan egon da, Springsteeneki be garaibaten, eta ba, azkenengo Frank San Pedro, Galizian Ribeira herrian sustraiak duen gitarjole handia, Kalifornia bera, Frank San Pedro osasuna dela eta erretiratu zan, eta Nils Lofgren bueltatu zan Crazy Horse berriro osatzeko. Bueno, entzuko dugun kantua You Will Never Know deitzen da, eta nolabait Nils Lofgrenek kantu honetan lortu dau, ba, sonoridade bat, soinu bet, apur bat Berth taldearen estilokoa. Hauxe da kantua, You Will Never Know.

Bueno, eta azkenik lau kantu entzun nahi genituen pare bat aurreko saio batean eta gaur beste biak. Eta orain tokatzen zaio Nil Jauni. Egia esan Nil Jaunek diskonetarako bakarrik kantu bat, bat ekarri dau eta da ba, barria ez den kantu bakarra. Beste hirurek Molinak, Talbotek eta Lofsgrenek hiru kantu bakoitzak, hiruna, eta kantu guztiak berriak konpostatutakoak honetarako. Hau grabatu zen pandemiaren garaian bakoitza bere kabuz bere estudion. Baina Nil Jaunek ekarri dauen kantua, Song of the Seasons, horren entzungo duguna, hori ez da kantu berria, hori da 2021 Barn diskorako, korta edo diskorako, Crazy Horsekin grabatu zuena, eta diskorretan zegoen berzioa, kasu honetan zuzenean. Hauze da, Song of the Seasons.

hortxe duzue, nire jaunen zakantu barria, orain pare bat urte grabatu zuen estudioan Born diskorako, eta hauxe da zuzenean berak bere kabuz beste lagunik gabe egindako bersioa eta disko honetarako berak aukeratu zuena. Bueno, orain normalean soinu gelan ez daukagu zera, ba, Espainiako rock talderik eta hirurogeiko hamarkadakoak ere gitxiago, baina salbuespen bat egingo dugu gaur, eta kontua da, lehengo pasaden astean eta aurrekoan, egon nintzen ba, Tarantinoren pelikulu guztiak, 9 dauz, ba, gizue, bueno, bata bikoitza da, Kill Bill, baina 9 luzemetraiak momentuz, berak dino, 10. Egingo dago, jubilatu baino harinago, baina batek daki. Eta ba, guztiak ikusi nituen, kronologikoki, ba, Reservoir Dogsekin azite, eta Once Upon a Time in Hollywood, azkenengoa. Eta azkenengo hori, nengoen ikusten, ja, ikusita nuen, jakine, baina ahaztute, ba, Tarantinok Los Bravosen erkantu famatu bat, eta amarreko amarkadaren hasierakoa, edo hirurogeiko amarkadan, agian hobeto esan da, eta ba, hori erabili zuen, pelikula horretan Tarantino, eta gainera, ba, gero azalduko dugu, baina bere garrantzia badu pelikula horretan. Bueno, los bravos boskoteak eurek grabatu zuten batez ere 3 urtetan, 1966an hasi eta 1969 arte. Gero egia esan berriro elkartu ziren beste batzutan, baina urrezko garaia izan zen hori, 3 urtetako garai hori. Eurek sortu ziren neurri handi batean

Ba, Madrilen sortu zan 1975ean talde bat Los Sonor deitzen zana. Ta bueno, garai hartan batez ere Mallorcan eta Ibizan turismo nazioarteko turismoa hasita zegoen Europa aldeko guztietatik joten zan jendia udan eta lana soberan zegoen pop eta rock taldeentzako ba dantzalekuetan eta bar. Eta Los Sonorrek jotzen zuten uda horretan 1975ean jo zuten ia egun ero Mallorcan Kalamaior izeneko inguruan Jaima Club zegoen dantzaleku batien. Eta bueno, hortik gero abiatu ziren bi musikari, hiru hobeto esan da, eta elkartu ziren beste batzuekin eta holan sortu ziren Los Bravos. Lehenikoko musikaria, hau Los Sonoren zegoena, zan betaurreko duna, Tony Martinez, gitarjolea, gitarjole trebea, kristan gitarjolea, izan zan. Eta beste musikari bat, Los Sonoren zegoena, zan teklatu jolea, batez be organ, jangon organo jolea, Sevillakoa jatorriz Manolo Fernandez honek be ba zuen eskarmentu handia eta eurek gehienak konservatorio eta musika eskoletan ikasi zuten, beraz zuzenean jotzen zuten hain ongi ba, diskoetan ziren zegoen sonoridadea lortzen zuten arazorik gabe. Gero Manolo Díaz, Asturiarra, Los Sonor taldean ere bazegoen, eta Los Bravosen taldean bera esan izan musikaria, baina bai kantu egilea, hainbeste kantu, batez be gaztelaniaz kantatzen zituzten kantuak Los Bravosek, ziren gehienak, baina batzuk bai, Manolo Díazek komposatzen zituen. Gero beste aldetik zegoen kantari bat beste talde batian Madrilen ibiltzen zan talde hori Mike and the Runaways eta Mike hori Adrian Vogel zan edo Mike Vogel hobeto esan da parkatu bera zan Berlingoa jatorriz Alemaniarra eta bueno ba abantaia zan berak kantatzen zuen Alemaniako osea azentuarekin erderaz baina horretaz aparte alemanez eta batez ere ingeles ez basekin kantatzen arazorik gabe. Eta gero beste pare bat musikaria osatu zuten taldia, bata zan Galiziakoa, Akoruñakoa, Miguel Vicenz, basuiolea, eta bosgarrena Pablo Sanjehi, Barcelonakoa, berak bateria jolea. Eta hola nabiatu ziren, frantxez bat, Alain Milho, frantxetik Madrilera joan zan produktore moduan, bueno, bera uste dut suitzakoa zan, frantxeakoa baino, jatorri suizarra, baina gero frantzian bizi zan, eta Madrilen produktore garrantzitsua izan zan hainbeste pop eta rock produkzioetan. Eta berak izan zuen ideia bat ba, eurek grabatzeko ingelesez kantuak eta gatz grabatzeko kantuak Inglaterran, Londresen. Eta holan sortu zan orain entzungo dugun kantua. Black is Black. Seguro ere inoiz entzundu zuen abesti Europa osoan oso arrakastatxoa, estatu batuetan ere bai. Eta, bueno, dudarik gabe, Los Bravosek inoiz izan zuten kanturik eta entzunena. Eta zan grabatu zuten lenguetakoa. Grabatu zan 1976an, ba, ekainaren 19an, Londresko Deka estudioan, eta kantuegiak Granger, Hayes eta Wade ziren, Inglaterrarrak, bebai, eta bueno, orain entzungo du kantu hori, Black is Black.

Bueno, mila behatzen eta irurogeta zazpian gero, Los Bravos parte hartu zuten Italiako Sanremo, osea, musika jaialdi famatu horretan, oregon ziren une kamnio italieraz kantatu zuten abestiarekin. Eurekin batera, urte hartan, kantaria hundiak egon ziren, Marianne Faithfull, Dionne Warwick, Jim Pitney eta abarrekoak. Bueno, beste kantu bat entzungo dugu, ingeles ezbe, grabatu zana 76an, berriro Londresen, Martin eta Colnert egindakoa Trapped. Hau zedakantua.

Bueno, urte horretan, 76an, baina abenduan edo, ba, Londresen berriro ingelesez grabatu zuten kantu bet Going Nowhere, inora joanez, eta orain entzungo dugu kantu hori. Hori kaleratu zan, abenduan 76an grabatu eta 1977an editatu zan kantua Going Nowhere.

Ramos taldeak be pare bat pelikula film egin zituzten. Lehenengokoa zuri baltzez izan zen Los Chicos con las Chicas izenekoa, eta kantu izen bereko kantua zegoen film horretan, hori Javier Agirre izan zen zuzendaria, ba, oso pelikula arrakastatxua gara hartan, apur bat The Beatlesek egiten zuten pelikulen eredua jarraituz, The Monkeysek egiten zuten Kalifornian, Estatu Batuetan, eta eurek be antzeko parezido egin zuten. Eta gero, irurogeita sortzian, beste pelikula bat filmatu zuten eurek, Bring a Little Lovin', kantu berbera zegoen, izen bereko kantua be bai. Lasten entzungo dugu kantu hori. Gero, ba, Mike Vogel, abeslaria, taldetik joan zan. Bueno, Los Bravosen taldean, alde batetik, Mike Vogelek aldatu zuen bere izena, goitizena jarri zan, bari zuen, Kennedy, zan abizen ospetsua, iruroiko amarkada hartan, eta Mike Kennedy jarri zion zure buruari izena, goitizena, eta grabatu zuen kantuak, eta Los Bravosek beste kantari bat fitxatu zuten, kantari Inglaterrako kantari bat, John Anderson izenekoa, bere anaia zan, zegoen Yes taldean, talde sinfonikoen, eta jarraitu zuten grabatzen, baina ondinen Mike Vogelekin grabatu zuten orain entzungo dugun kantu hori, Bring a Little Lovin'. Eta hori da kantua, lehen aipatu dudana, Quentin Tarantinok, bakizue Quentin Tarantinok deko ba, da, biografia ibiltari bat, biofilmografia, ozera, ba, esagutzen dau zinemari buruz dana, baina musikari buruz be bai. Ez da harritxekoa bere pelikuletan be ze anistazun dago pop eta soul eta surf music eta bueno, muta guztietako. Eta berak ezagutzen zituen Los Bravos, jakina. Eta kantu hori erabaki zuen erabiltzea Once Upon a Time in Hollywood, azkenengo pelikula hori ja orain hiru urte edo grabatu zen. Nola bai da film bat, ikusi baduzue, ba hor ez da agertzen Sharon Tate Polanskiren Andra eta beste aberaz batzuk hor Los Angelesen, Hollywooden hildakoak, Charles Manson eta familik, baina giro hori agertzen da, eta Manson familik be protagonista dire pelikula horretan. Bueno, hor Leonardo DiCaprio da aktore nagusia, bera da apur bat aldapa beran dagoen izar bat, eta bere laguntzailea, bere txoferra, eta bueno, apur bat danatariko gizona bere ondoan dagoen, hori da Brad Pitt pelikulan, ba eskena batean agertzen da berak kotxean, gidatzen kotxe batean, egun eguzkitzu baten, eta hor entzuten da kantu hori, Los Bravosena, Bring a Little Lovin'. Eta gainera, ba, Tarantinok erabili zuen eskenatxo hori da, kantu oso ez da gertzen, minutu bat edo kantuarena, baina oso ondo filmatuta dago, eta berak erabaki zuen erabiltzea promoziorako eskenatxo hori. Bueno, hau da kantua, Bring a Little Lovin'.

Ba, hoxe da, kantua. Bueno, ba, beste historia batera, joango gara orain. Bakizue, gustatzen zaigu astero, ia, Jamaikatik bizitatxo bat, Jamaikatik pasatzea, eta horko musikari begira ditxo bat. Eta gaur ekarri du Symphonies of Love izeneko, bueno, da hoxe da CD bat, bi CD, hobeto esan da, eta grabazioak egin ziren 1900 eta 80-tik 85-tera arte. Review Records izan zen Jamaikako diskoetxe, ez hain ezaguna, baina bueno, 80ko hamarkadan bazuten bere momentua. Egin gendun orain aste batzuk, ja pasatu da denboraren bat, orain hilabete batzuk, egin gendun, Lovers Rock estiloari buruz olako errepasoa, ba, bilduma bat agertu zan pasaden urtean Troian disketxean, diskoetxean, hiru CD-takoa, azaltzen apur bat, ze Lovers Rock da izen bat, apur bat, ez da oargi, zer onalden atxian, ez da? Bueno, Lovers Rock, rock pentsatzen duzu edala beste gauza bat, baina Jamaikan Lovers Rock, Inglaterran bat ez be, sortu zen estilo hori, Jamaikako jendia, kantariek, eta batez be, andrak, eurek egindako kantuekin. Nola baitzan, rock romantikoa, apur bat, boss rock zen askoz sinkopatuagoa, harina egon ziren eska, gero rocksteady, ba, mila aldiz azaldu dugu, eta ja, reggae izan zen hirugarren pausua Jamaikan. Eta reggae izan zen oso kontu rastafari kontua zan garrantzitsua eta bar, eta nolabait oso ba, gizonek menperatzen zuen eskena hori, badago kriston pelikula, Steve McQueenek Inglaterran zuzendu zuen telebistarako pelikula ederra, ba, ezin galdu pelikula hori, aukera baduzue, eta hori ikusten da, zelan sortu zan Londresen, ez Londresen bakarri, baina Inglaterrako hirietan egiten ziren asteburuetan, etxe partikularretan egiten ziren festak, eta hori ikusten zan zelan andrak ez ziren bat ere posik jartzen zen reggae musikarekin, zan gizonek menperatzen zuen eskena, eta zan nolabait gitxien ez esateko, ba, oso matxisten guru. Eta eurek andra batzuk hasi ziren grabatzen, beste sensibilidadearekin, eta kantuk ederrak, beste reggae mota bat. Gero, gizon batzuek be, Dennis Brown esate baterako, izin zan Lovers Rock estiloko kantuk, eta gero beste asko boss reggaetik etorri zirenak hasi ziren Lovers Rock grabatzen kontutan hartuta arrakastatxo esala. Bueno, ba, kontua da CD bikoitz honetan, Symphonies of Love izeneko honetan, ba, batez ere daukagu bi andra. Lehenengokoa Barbara Jones eta gero Doreen Suffer ere izango dugu. Eurek Jamaikakoak ziren, Jamaikan grabatu zituzten kantu hauek, baina nolabait jobera hau, Lovers Rock jobera, beste zera, ba, Inglaterratik pasatu zen, bueltatu zen Jamaikara. Ba, gizue, hor, Inglaterra eta Jamaikaren artean, bebai Kanada eta estatu batua, baina batez be Inglaterra eta Jamaikaren artean badago nolabait hor Joan Itxuliren kontu bat reggae musikarekin. Bueno, lehenengoko CD honetan Barbara Jones sing hit songs in reggae style deitu zan, gara hartan 1980an, kaleratu zanean, 9 kantu egon ziren, eta bueno, hasiko gara lehenengokoa The Woman in Me, Barbara Jones.

Ederto, laurenok, bueno, hausia da, bueno, jarraituko dugu Barbara Jonesekin. Berak hori Jamaikan ez da arraroa, beti izan da reggae eta Jamaikako musika orokorrean, fagozitatzen jaten ditu edozein kantua edozein eremutik eta euren ertzera, euren etzera ekartzen dute. Kantu hau orain entzuko duguna, Cat Stevens, garai hartan Cat Stevens izeneko, jatorri greziarra zuen, baina Inglaterrakoa zan, eta ba, folk rock nolabait estiloan egin zituen disko arrakastatxu batzuk. Gero musulmana egin zan, eta gaur egun, bueno, Cat Stevens erabiltzen dago artistikoki batzutan, baina Yusuf Mohamed uste dudala bere izena. Eta kantu hau, ba, Cat Stevensek egin zuen bere ibilbidearen hasieran, kantu ederra da, oso kantu polita beti asko gustatzen zaidana, eta ez nuen ezagutzen CD hau agertura arte Jamaikan, zelan ez, Barbara Jonesek egin zuela, orain entzungo dugun kantua zein den, The First Cut is the Deepest, lehenengoko ebagie, ba, sakonena da.

beste kantu bat, hau, osea, Marcel Souls estudioetan grabatu zen, estatu batuetan, 1968, eta oso kantu arrakastatxoa izin zen. Jamaikan harin jau, kantu honekin ja berzioa, ba, eginda zegoen. Eta Barbara Jonesek be grabatu zuen, Angel of the Morning.

Zerto, lagunok. Bueno, azkenengo kantu bat entzungo dugu, Barbara Jonesek grabatutakoa. Hauxe, kantu honek emoten dio bilduma honi, bilduma osoari, izena pluralean, Symphonies of Love. Hau, singularrean daukagu, Symphony of Love, Barbara Jonesen kantua.

0: Goze kamarratiz, tarrana gozalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizio erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizio.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizio erratia. Me cago en sos.
1: Info.